Ishe Elil, to së zatën lini. Që gjebi gjitho, to bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apëllache bëjnë atë shtilë. Bëzhënëko, ahot e. Bëzhënëko, ahot e.